lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții.

0: și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. We're your number one. Number one.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
3: Musai să avem o bună dimineață, dragi prieteni. Musai, musai, ne străduim ca de fiecare dată în acest sens. Bună dimineața, ca să fie o bună dimineață și după aceea o zi bună. Nu? Ștefan Alu Corean vă salută cu drag. Tudor și Carmen sunt cu noi. Irina e acasă cu o răceală de sezon. Opa, grijă mare, prieten, grijă mare cu micul mare, că dimineața e foarte, mă rog, e frig dimineața. 6 grade Celsius spre 7 deocamdată, dar acolo suntem, 7-6 grade cu o maximă după aceea de 23 de grade astăzi, 22-23 de grade. Și atunci dimineața rece, la amiază destul de cald, grijă mare, Tudor.

0: 407.
1: Salut Ștefan, eu sunt Iona de Pahida și sunt umus pe
0: grădiniță. Miruna, mulțumim frumos, ai o zi frumoasă la grădiniță. Bună dimineața, poftă la cafeluță. Mulțumim, Flavia. O bună dimineață să vă fie și vouă. Mulțumim frumos pentru mesaj și că ne salutați prietenește.
2: Bună dimineața, Ștefane, sunt Vlad.
0: Salut, Vlăducule, te salut cu drag, îți mulțumesc frumos. Ați avut liber ieri, a fost bine, ziua educației.
3: Bună dimineața, Ștefan, care e ghicitoarea?
0: Acum și vine ghicitoarea, mulțumim frumos, ai o zi bună, bătrână. Hai să-ți fie bine, Tudorică.
4: Bună dimineața, Ștefan, Doamne ajută să ai o zi minunată și la toată lumea.
0: Numai bine?
4: Numai bine vă doresc.
0: Bucurii, toate cele bune, Tudorică. Neața bună, Ștefane, troleibuziștii, tot înainte. Musai, mulțumim frumos. Compania de transport Cluj e împreună cu noi, mulțumim frumos. Inclusiv Adrian, deja e 7, zice Adrian. Aoleu, bună dimineață. Hai să-ți fie neața bună, omule. Costele, să trăiești, să-ți fie bine și ție. Bună dimineața. A fost ziua lui Brian Johnson ieri, omul de la AC/DC, de el zici...

0: I Like It era o piesă interesantă. Dar, mă rog, vedem să-i fie bine. Vedem ce facem și cum facem. De la Someșeni, o zi grozavă vă doresc. Mulțumim frumos, Marius V. Așa să fie cum zici tu. Să fie sau să vină ziua grozavă de la Someșeni. Hai cu tulai, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, draga noastră! Mulțumim frumos, Mary, să-ți fie bine! Zi faină cu bucurii și ție de asemenea! Ce faci, Mariusică, mamă? Toate bune? Marius D, că la el ne referim cu bună dimineața! O salutăm și pe Luminița cu bună dimineața, că ne-a scris la ora 5 și 13 minute. Aici cine e? Ia să vedem, să auzim!
1: Sunt Alex de la Cluj și îmi dai, te rog, ghicitoarea.
0: Da, uite, acuși vine.
1: La 7:30 mă dau jos din mașină.
0: Am înțeles, la 7:30 se dă jos din mașină. Mulțumim frumos! Hai că vin cu ghicitoarea, cuși, acuși.
2: Bună dimineața, Tefan! Vrem să-i transmitem la tati care ne ascultă că îl iubim. Popici cu sclipici.
0: Îi spuneți și prenumele, vă rog frumos, tatălui, să știe tata. Bine, dar cum era? Tefan? Tefan?
2: Da,

0: E bine, Dani, să trăi și tu la mulți ani, omule. Toate cele bune, mulțumim frumos. Ce face Agnes? A început școala de marți? Foarte bine, mulțumim frumos, draga noastră. O bună dimineață să ai.
1: Bună dimineața, Ștefan. Încă sunt supărată pe tine de săptămâna trecută, dar îmi trece dacă pui imnul de la Magic Coco.
0: Aoleu!
1: Pupici!
0: Pa, pa, gândesc, e supărată că n-am salutat-o.

0: de grade și chiar spre 5 la Florești. Bine, mulțumim, Marius e. Marius, te salută averile pe care le ai, dragul nostru. Da, da.
1: Bună dimineața, Stefan. Vrem să-i transmitem la tati care ne ascultă că îl iubim.
0: Na, tati,
1: Pupici cu sclipici.
0: Tata Marius, ai auzit? Hai să fiți sănătoși. Bine,
1: Stefan, Ștefa, Mariene, Codim și Codim. Astăzi avem volei.
0: Volei.
1: După ora de semi.
0: Cum se bucură că au volei. Vole, foarte tare! Vole, sport, mișcare!
2: Bună dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața! O zi bună, Ștefane!
0: Să-ți fie bine! Bine, Răzvane! Toate cele bune! Să-ți fie bine! Îți mulțumesc frumos pentru mesaj, Răzvane! 0734-407-407, dragi prieteni! Să venim cu ghicitoarea sau, mă rog, ceea ce creează probleme, ce nu poate fi introdus niciodată în tigaie.

0: Dar ce, Pancia Gherasim, ghibolul electric, a demisionat de la emisiune? Nu, domnule, face nazuri, că nu mai vrea, că vrea să doarmă și el mai mult dimineața și așa mai departe. Dar în dimineața asta l-am trezit. Nu lăsăm de capul lui, nici vorbă de așa ceva.
1: Pleca la casă!
0: Exact!
2: Hai, puși tare! Să vedem, mersul din spate! Hai să vedem, călcâne la șezută și genunțe la piept! Bagă gaz!
0: Bagă! Pancia Gherasim, zici, și ghibolul electric. Ați auzit, da? Face scandal, că acum voi să băgați gaz, voi să fugiți tare!
2: Hai, puși tare! Să vedem, mersul din spate! Hai să vedem, călcâne la șezută și genunțe la piept! Bagă gaz!
0: Mișcare, sigur că da! Regia! Bună dimineața! Încă o dată ghicitoarea în graba dimineți, vă rog, ceea ce e un fel de ghicitoare, nu? Ce nu poate fi introdus niciodată în tigaie? Ce nu poate fi introdus niciodată în tigaie? Răspunsul pe WhatsApp 0734 407 407. Mulțumim frumos că sunteți cu noi, cu radioul orașului nostru, pe 102,2 frecvența și în apoca.fm.ro pe internet. Bună să fie dimineața! Ai dat răspunsul corect, Ioana! Bună dimineața, bună dimineața! Să fie bine la Magic Coco, lângă la terenuri, colaboratorii și prietenii noștri. Bună dimineața, Ștefan! Cred că răspunsul la ghicitoare, așa e o

0: mesaje să le rezolvăm dizi de dimineață, dar și scurt și la obiect. Ia să auzim cine e aici.
1: Stefan, răspunsul la ghicitoare
0: este... Da. Nu e întunericul. Nu e tot întunericul. Nu. Eu șmecher, dar astăzi nu sunt. Neața bună, bună dimineața. Levente, Iore Ghelember. Răspuns corect și pentru tine. Nu e polonicul, mulțumim frumos. Nu e mânerul, mulțumim frumos. Bună dimineața. Și vă mai străduiți. Bine să ne răspundeți pe

mă uitam la știri aici în presa locală, am înțeles. Lasă că nu ne trebuie medicamente, domne, de medicamente nu, nu vrem medicament. Că se scumpesc alea. Lăsați, domne, medicamentele, facem mișcare, mâncăm cât de cât sănătos. Acum nu suntem apucați, da? Cât de cât echilibrat și așa mai departe, da? Te zice că România suntem toți. Așa ar trebui. Dar mai povestim imediat, dragi prieteni, doar să rămâneți cu noi.

0: Furculița nu e la ghicitoare, nu e furculița. Da? Vă mai străduiți să dați răspunsurile corecte sau răspunsul corect, ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie. Este ghicitoarea de astăzi. Vă rugăm frumos cu bună dimineața. Bianca, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ștefan! Eu sunt Patricia și te rog frumos, poți spune la radio Hutti Frutti de la Chețai.
0: De la Tutti Frutti de la Chețai. Ia să vedem cum ne descurcăm în timp util până n-ajungeți la școală. Mulțumim frumos de mesaj, Bianca și compania. Mulțumim, o bună dimineață. S-a dus răspunsul la ghicitoare, este plinul de combustibil. No. Dar tot mai bun era întunericul, Ștefane. Era, când pot să mai dorm dimineața, că altfel nu are rost sau nu?

0: în direct la radio. Mulțumim frumos, așa este, așa este. Bună dimineața, bună dimineața. Răspunsul este da, Levi. Sigur că da, cel e răspunsul corect.
1: Bună dimineața, Ștefan.
0: Salut!
1: Răspunsul corect la ghicitoare
0: este... Care-i prenumele tău? Mulțumim frumos, nici peștele viu nu e. No, no, neața, Ștefan, răspunsul la ghicitoare. Sigur că da, acela este. Mulțumim frumos, cine e acolo? Cristi, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Vă așteptăm în continuare pe 0734 407 407. Da, mi-o drag, e bine. E bine, bine, bine. Emile, n-am recuperat, domne, că ne-am încurcat rău de tot, domne. Dar ne-am încurcat rău de tot. Sigur că da. Mulțumim frumos, rămâneți cu noi în continuare. Să vedem cum ne descurcăm aici de dimineață. Bine? Mulțumim!

0: pe românește, te rog, Sergiule. Nu mă lua cu regionalisme. Te rog foarte, foarte mult. Bună dimineața, bună dimineața. Tu l-ai, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Ștefan. Sunt Evelyn. Răspunsul este...
0: Mulțumesc de pauză, că ai lăsat pauză acolo, Evelyn. Mulțumesc frumos, dacă răspunsul e corect, trecem pe foicica pentru câștigători. Bine, Evelyn, mulțumim frumos.
1: Ștefan,

0: Abuela. Să trăiești, o bună dimineață, draga noastră. Mulțumim frumos. Șmecher este? Ai văzut? Păi trebuie să, na, cumva în viața asta să fii șmecher. De la germanul șmecher, cel care degusta vinul, era șmecher.
1: Mă cheamă Ariana.
0: Ariana! Bună dimineața, Ariana! Mulțumesc frumos că ne-ai răspuns la întrebare. Cum te numești tu? Și ne-a spus Ariana. Mulțumesc foarte mult, Ariana. Bună dimineața, Sai. Dar unde mergi, grădiniță sau școală?

Stada Transilvania. Utilajele pentru o zonă poartă stălajului Nușfalău, din A3, care va include cel mai lung tunel de autostradă din România. Cel de la Meseș este cel mai scump lot atribuit prin licitații din toate timpurile. Aproape 7 miliarde de lei fără TVA pentru 41 de kilometri de autostradă. Ne vedem pe autostradă, bine, prieteni? Cu bună dimineața! Neapărat, neapărat, dar mergem tot înainte. Dar nu că o iei la stânga, dreapta, nu știu pe unde vrei să ieși. Bine?

0: de la radio, Ștefan. În sfârșit.
1: Dați-l afară, dați-l afară momentul ăsta. Noroc cu tinerii noștri prieteni, că altfel nu pupai tu piesa asta de dimineață. No, no, no, no. Auzi la el, auzi la el. Asta e cu AIU. Du-te la grădiniță, nu mai sta acasă. Uite la el, bă, răsfățat de dimineață, sigur că da.
0: Acum am intrat și eu în casă, a pornit radio și în sfârșit o veste bună. Tunga bunga linga da. Am să văd ce zice muierea.
1: Exact, exact, din

Manuela Ramon Giulia, bună dimineața! Răspuns corect, să știți, la ghicitoarea pe care o avem noi în dimineața asta aici. Bună dimineața, bună dimineața! Cine e aici? Amelia? Să trăiești, Amelia! Drum bun! Unde? La școală sau grădiniță? Întrebăm și noi așa de curiozitate aici la Musai de dimineață! Da? Bun, bun, bun și iarăși bun. Ce se întâmplă aici? Vin mesajele. Foarte bine. N-ați prins ghicitoarea? Hai să rezolvăm încă o dată, că e bătaie mare cu ghicitoarea de dimineață. Bumbala, bumbala. Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie? Da? Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie? Este ghicitoarea de astăzi. Bine, Laurențiu, ai venit și tu? Dar unde ai fost, vorba bunicii? Pustalăule, unde ai fost până acum? Adică omul care se tot duce și pierde vremea, ceva de felul ăsta. Da, Pilardian, se folosește. Amelia, Elisa, Vlad, bună dimineața. Mulțumim, la școală toți. Foarte bine, învățați, bine? Cezar te salută, mulțumesc, Cezar. Să fie bine și pentru tine, Cezar. Mulțumesc frumos de salut, l-am primit cu mare, mare drag. Mihaela, tu ce faci, mamă? O altă Mihaela, împreună cu colegele ei. Da, încă n-au pauză. Dacă n-au pauză, îi mi-a trimit toate mesaje aici cu răspuns. Dar mă, stau rău cu norocul. Nu știu ce e cu ele. Mă rog, nu știu că au mai câștigat ele, dar na, ele ar vrea să câștige mai mereu, dar uite că nu se poate deocamdată. Mulțumim frumos, dragele noastre. Spor la treabă acolo. Vrei să calci și returile regelui Charles?

0: poartă pantofii noi, să nu-l strângă. Există o persoană care pune pastă de dinți pe periuța regelui. Nu și-o pune el. No, no, no, no, no, no, no. Vă explicăm imediat despre ce este vorba. Mulțumim frumos. Cine mai e aici? Victor, ăla e. Foarte bine, Victor, du-te la școală. Cu drag, bine? Istvan, să trăiești și tu. Mulțumim frumos. Bună dimineața, bună dimineața. S-ar zice că bine se zice, dacă se zice. Sigur că da, mulțumim frumos.
1: Bună dimineața, eu sunt Antonia din Cluj, iar răspunsul este...
0: De Antonia, mulțumim frumos, draga noastră. Spor la școală!
2: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Cocon Mănăștur lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B lângă la terenuri în Mănăștur. Poftă bună! Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
3: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 94.

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Good morning, everyone! Musa!

0: Cesole, Nino, D'Angelo. Bună piesă cu bună dimineața la Napoca FM.
1: Bună dimineața, Ștefan. Mi-a fost dor de tine. Am lipsit o săptămână de la școală și vreau imnul Napoca FM. O zi faină.
0: Îți mulțumesc foarte, foarte mult, draga noastră. Și mulțumesc de dor să ai o zi bună la școală. Dar de ce? Sper că n-ai fost bolnăvioară. Sper, din toată inima. Bună dimineața, imediat ajung la școală și nu știu răspunsul.

care îi poartă pantofii noi, să nu strângă și să fie gata formați. Există o persoană care pune pastă de dinți pe periuța regelui. De la cei care au sarcina exclusivă de a-i pregăti baia regelui și de a împături într-un anumit fel prosoapele royal, până la cei care trebuie doar să-i încalțe pantofii noi ai regelui Charles. Cele mai absurde roluri de la palat garantează totuși un CV de prestigiu, să știți. Pe lângă faptul că îi masează picioarele reginei în fiecare seară, Angela Kelly avea un rol care îi revenea doar ei și acest lucru ni-l va arăta în curând un film în curs de realizare despre marea ei prietenie cu suverana, când Elisabeta își cumpăra pantofi noi. Kelly trebuia să-i poarte în fiecare zi timp de o săptămână pentru a-i face mai comod și a evita apariția bășicilor, mă rog, să strângă, să n-o strângă pantofii foarte, foarte tare. Un rol moștenit acum de un valet al regelui Charles, angajat cu aceeași atribuții exclusive.

0: care le calc, îi calcă șireturile regelui Charles. Da, da, da, da, da, de la șireturi la pasta de dinți a regelui Charles. Unul dintre valeți are chiar sarcina specifică de a se asigura că șireturile pantofilor lui Charles sunt impecabile, nesezindu-le cu un fier de călcat de fiecare dată când sunt spălate sau chiar doar când sunt dezlegate. Uite cum și-a legat șireturile. Uite ce întoarse și răsucite sunt, dar serios, na. De asemenea, suveranul are un asistent căruia în fiecare dimineață și în fiecare seară îi revine sarcina de a pune puțină pastă de dinți pe periuța lui, că se spală de două ori pe zi pe dinți. Sigur că da, cui se servește cafeaua regelui dimineață? Cum îi se servește cafeaua regelui dimineață? O să povestim imediat, rămâneți cu noi! Neapărat! Mulțumim frumos! Cine e aici?
1: Ștefan, eu sunt Ana și răspunsul la...
0: Ghicitoare, Ana! Vedem imediat care e răspunsul la ghicitoare. Îl ținem pentru noi deocamdată, Ana, bine? Îți mulțumesc foarte mult că ne-ai trimis mesaj. Să ai o zi foarte, foarte bună, draga noastră!
1: Bună dimineața, Ștefan! Sunt Sebi, răspunsul la...

0: dimineața, ne luminați diminețile. Mulțumim! Dragă prietene Daniel, vezi că tu confunzi lucrurile. Soarele a răsărit la ora 7:30. Despre el e de fapt vorba. El ne luminează diminețile, Daniel. Îți mulțumim frumos, dragă prietene, de vorba luminoasă, să-i zicem în felul acesta. Ștefane, vreau să-ți spun ceva. Răspunsul la ghicitoare este... Mulțumim foarte mult, Teodor, care merge la școală clasa 1. Îi mulțumim foarte, foarte mult. Ce zice? Carnea dacă nu ai bani. Nu e, Flaviu. Te mai străduiești, să mai zicem o dată ghicitoarea, că acum e pe ultima sută de metri înainte de a ajunge la grădiniță sau la școală, ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie. Este ghicitoarea de astăzi. Și ne răspundeți cum vreți voi. Ne trimiteți mesaje, filmări, poze. Le primim cu drag pe toate. La 0734 407 407. Mulțumim frumos. Xabid, vorbește și tu. Mai veni cu regionalisme, că mă încurci rău de tot de dimineață. Și așa sunt încurcat, eu și amețit aici de dimineață. Mai vii și tu cu regionalisme, m-ai dat peste cap. Serios, na. Draga noastră Sanda, te-ai descurcat. O altă Sanda, e Sanda L. Te-ai descurcat cu ghicitoarea, draga noastră. Robert, bună dimineața, dragul nostru Robert. Bună dimineața. E Polak Master ca nouă. Nu uitați, în 10 octombrie, de la ora 10 de dimineață, pe platoul... Wonderland Resort, acolo va fi dresură de câini, concurs național, dresaj de câini profesionist, nu altfel, și vor fi lucruri deosebite, premii pentru cei mai tineri prieteni care vor fi prezenți acolo pe platoul de la Wonderland Resort. 10 octombrie, da? Acuș, de la ora 10 de dimineață. Vreau, poți să vii și la 11, nu e niciun bai, da, să nu pierzi lucrurile importante. Concurs național, dresaj canin, Polak Master K9. Îi mulțumim frumos că e împreună cu noi și ne mai oferă periuțe de dinți electrice pentru cei mai tineri prieteni ai noștri. Da? Apropo de luminat ziua, imediat mai o luminăm cu o piesă. Deocamdată rămâneți cu noi că mai avem lucruri de rezolvat.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmp Polui 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner, E-Infra. Academic partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Good music and a good

0: atât cât trebuie, nu? Sigur că da!
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
0: În așteptarea știrilor la musai de dimineață, la Napoca FM, radioul orașului nostru. Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie, ghicitoarea de astăzi cu premii la final de emisiune. 0734-407-407. Ștefan alu Coroian vă salută cu drag. Bună dimineața, prieteni!

0: Au venit și știrile, a venit și Valentin aici la noi la Musai de dimineață, dragi prieteni, pregătiți să ne ascultăm, da? Gata, gata, gata!
1: Dă-le caracos!
2: Hai, fugi tare! Să vedem, mersul din spate! Hai să vedem călcâile la șezută și genunțe la piept! Bagă gata!
0: Lasă, doamne, că am ajuns și la grădiniță, și la școală, și la serviciu, ceva, ce să mai fugă atâta aglomerare și, mă rog... graba care strică treaba.
1: Dă-le caracos!
2: Hai, fugi tare! Să vedem, mersul din spate! Hai să vedem călcâile la șezută și genunțe la piept! Bagă gaz!
0: Atât și nimic mai mult. L-a lăsat pe Ștefan la școală, a fost tare supărat că nu am reușit niciunul să găsim răspunsul. Păi de ce nu mi-ai zis să vă ajut un piculeț, măi, Sanda El? S-a dus copilul, mă rog, tânărul nostru prieten la școală așa supărat. Păi se poate una ca asta? Aoleu, dar rău îmi pare. Trebuie să-l mai ajutăm un piculeț aici de dimineață. Mulțumim frumos. Vine Valentin. Uite, ce să mai vină că e aici cu știrile la Musai de dimineață. 102,2 frecvența la Cluj și peste tot în lume cu napocafm.ro. Vă mulțumim.
3: Napoca FM.
4: Românii din diaspora taxează birocrația de acasă și cer digitalizare. Un studiu recent arată că 88% dintre cei plecați au așteptări clare de la clasa politică, principala dorință fiind digitalizarea serviciilor consulare și eliminarea birocrației în obținerea documentelor, cum ar fi pașapoarte, procuri și cărți de identitate. Deși prezența la vot rămâne mare în diaspora, neîncrederea în numărarea voturilor și distanțele uriașe până la secțiile de votare sunt principalele motive de absenteism la vot. În ceea ce privește motivele care ar aduce înapoi în țară pe românii plecați, acestea sunt salariile competitive și un sistem medical mai bun. Facturile la curent electric ar putea crește cu până la 20% în sezonul rece, avertizează specialiștii în energie. Asociația Energia Inteligentă indică faptul că România și Europa se confruntă cu un nivel mult mai scăzut de înmagazinare a gazelor în comparație cu anii trecuți. Această problemă, cumulată cu estimările unei ierni mai severe și cu tendința de creștere a prețurilor pe piețele internaționale, va pune presiune directă pe noile oferte ale furnizorilor. În cel mai pesimist scenariu, problemele legate de depozitele parțial umplute vor scumpi gazele naturale, generând un efect de domino și asupra costurilor energiei electrice. Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august.

Rock FM, unde vă tot salută și strigă de dimineață Ștefan alu Coroian. Bună dimineața, dragi prieteni, bună dimineața, bună dimineața. Toate bune și frumoase? Da? Na, nu e rău dacă toate-s bune și frumoase, totu-i minunat atunci, dragi prieteni. Un elvețian, ia uzi domne la el ce-a făcut elvețian. Ex

confiscat autoturismul, un Porsche GT3. Radarele franceze, dacă sunt de generație veche, sunt reglementate până la 250 de km pe oră. Aoleu, și eu o scapă. Păi nu, cum l-a înregistrat? Păi l-a înregistrat cine cu 300... cât? 312 km pe oră. Serios acum, cine l-a depistat? Radarul care a înregistrat Porsche GT3 nu este calibrat pentru o viteză atât de mare. Așa poate scăpa de amendă un elvețean prins rulând cu mare viteză pe autostradă din Franța. Adică s-au dat în seamă că e mai mult de 250, da? Nu-i calibrat cum trebuie, nu e, înțelegeți, aprobat. Și de aici toată minunăția. Un șofer care circula, da, în Belgia cu 306 km pe oră a reușit să obțină anularea amenzii din același motiv. Înainte, se pare că și el va scăpa. 306

la jandarmeriei franceze cu viteza 312 km pe oră. Asta e povestirea, dragi prieteni. Omul avea 48 de ani, elvețian, da? Și se grăbea un piculeț. Odată oprit, șoferului s-a retras permisul de conducere, i s-a confiscat Porsche-ul, a cărui valoare se apropie de 250.000 de euro, iar pentru a se putea întoarce acasă, a fost nevoit să plătească o cauțiune de 1.500 de euro. Asta e povestirea, dragi prieteni. Na. N-a funcționat radarul la 315 km pe oră. Voi o lua. Alo, voi ardelenește ușor. Ardelenește ușor.

nu mai povestesc. Deci pariu nu mai povestesc. Chiar și Someșeniu, domne, aglomerat și Dâmbur Rotund și între lacuri și așa mai departe. Da? Vedeți că în orice rău e și un bine. Că nu exagerează lumea cu viteza. Bună dimineața, dragi prieteni! Mișcăm! Mișcare, mișcare! Ritm! Vibe de dimineață la radioul orașului nostru, Napoca FM. Ia uziți aici! Everybody! Absolutely! Everybody! Toată lumea! Alo! Alo, domnișoare noastră, ce stați acolo așa? Păi am spus absolutely everybody! Alo, domnul! Alo, domnule, v-ați la birou, dar nu mișcați un pic și dumneavoastră, că e muzică de-aia bună, domnule, la Napoca FM. Serios, sunteți în costum acolo și faceți pe serios și... sau pe seriosul cu noi. Ce dacă ești la costum? Nu poți să dansezi un piculeț? Păi n-ai văzut în filmele americane cum de-azeamă, cum dansează corporatiștii în costum? Hai, băiatule, ce bucurie ai de treabă! Absolutely everybody!

tare aici la Musai de dimineață, dragi prieteni. Bună dimineața, bună dimineața. Valentin muncește, pregătește știrile la ora 8, îi spunem încă o dată bună dimineața. Îl va acolo la birou săracul, trage din greu, domnule. Își caută, face, drege, aranjează, produce, na. E milă și de lui Piculeț, că și munca asta, da? Bucuria e de treabă. Nu să stea și el pe o plajă undeva, mă, măcar Mamaia, dacă nu Tenerife. Na, scuză-mă, Valentin, că te ispitesc cu de-astea, da. Na, uite, îl văd așa la birou, mă uit în stânga, îl văd, da. Asta e situația, dar ce face? Că trebuie să mai... Na, și să mai lucrez un piculeț de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața, dragi prieteni. Revenim în câteva minute, că mai trebuie să mai dansăm un piculeț, că așa e în Fișa Postului. Scrie în Fișa Postului, vezi că și dansez, și mai cânt un pic, creez atmosferă. Na, toate astea la un loc... Nu enerva lumea, atâta tot zice-se, dar asta e și asta e destul de complicat. Bună dimineața, dragi prieteni! Ghicitoarea, nu uitați de ghicitoare. Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie? Da? Ne răspundeți pe WhatsApp 0734 407 407. Cu mulțumiri. Vin mesajele, foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Mulțumim frumos. E cuptorul, Ștefane? Nu e mamă cuptorul. Nu. Dacă nici asta nu este, Ștefane, mă las de fumat. Asta e bună treabă. Ba, asta da. Asta, aici sunt într-un totul de acord. Ștefane, vreau la Sighișoara. Nimic nici astăzi, draga noastră. Îți mai spunem o dată ghicitoarea. Bine? Matale, ești din Zorilor? Zic Matale așa prietenește și glumesc. Și zic că ghicitoarea. Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie și te poate duce la Sighișoara? Na, putem formula și în felul ăsta ghicitoarea, nu? Ce nu poate

0: sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM. Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă, musicalul fenomen semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț, regia Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Cluj e în mișcare, iar tu ești în control.

0: cartea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

s-a bucurat că a dat răspunsul corect la ghicitoare, Paulica. Bună dimineața, iupi! Să-ți fie bine, bună dimineața, bună dimineața! Și Meri a dat răspunsul corect. Da! Minunat, minunat! Cine a mai dat răspunsul corect? Ana Maria a dat răspunsul corect la ghicitoare. Multă lume a dat, multă lume n-a dat. Cam asta e povestirea, că așa e în viață. Marian, uite, una dintre Marianele noastre a dat răspunsul corect. Jolt a dat răspunsul corect. Bună dimineața, ciorba nu se pune în tigaie. Ana, altceva nu poate să intre. Nu că nu se pune. Nu poate să intre în tigaie, da? Mulțumim frumos! Și noi tot în trafic, bună dimineața! Cu 315 în trafic, da, da? Sigur că da, mulțumim frumos, bună dimineața! Răspunsul la ghicitoare zice și Zoltan, corect zice când zice. Cu bună dimineața, bună dimineața, să fie bine! Corina, și tu ești cu noi! Mulțumim frumos, Corina, dacă o... detectez eu bine aici, că ne ascultă de foarte, foarte multă vreme, Corina. De foarte multă vreme. Bună dimineața, Corina. Mulțumim frumos că ești cu noi. Peste tot pe unde mergem. Ia auziți aici că am așteptat să plece tinerii noștri prieteni la școală, la grădiniță. Și să vă zic că știrea asta, că altfel ne făceam de minune. Ne făceam de minune. Ascultau, auzeau tinerii noștri prieteni înainte să ajungă la grădiniță și la școală. Serios, na. Dădea rușinea peste noi. Bătaie între părinți la un meci de handbal al junioarelor în Timișoara. Fetele din teren au încercat să intervină pentru a-i despărți pe părinți. Adică copii, mă rog, mai mari, adevărat, dar adolescenți au încercat să-i... Alo, mama, tata, stați ușor, nici vorbă. Un meci de handbal între două echipe de junioare de 14 ani s-a transformat într-un scandal în tribune undeva în Timișoara. În timp ce fetele, mă rog, erau pe teren,

Copilul încearcă să intervină, să-i desparte, dar lucrurile s-au încurcat. Și meleul, ca să zic în felul ăsta, a luat, mă rog, amploare. Totul s-a întâmplat sub privirilor celorlalți spectatori, firesc, na, asta e interesant, că ceilalți spectatori și-au pus mâna la ochi să nu vadă, da? Și evident ale fetelor care se aflau pe teren și care au încercat disperate să intervină. Adolescenții, deci copiii, au încercat să îi potolească pe părinți. Foarte interesant. Păi să nu te doară capul, dă, când auzi minunatea. Să nu te doară capul. Păi te doare capul, dom'le, mai bei o cafea, poate streci, înțelegi, poate te mai liniștește, poate nu te mai mire așa, nu-ți faci o cruce de-aia mare rusească. Doamne, iartă și păzește, dom'. Chiar așa? Aoleu și vai, da. Chiar așa anxietate și lipsă de control? Vai, vai, vai cu părinții ăștia, mă, că ziceau copiii din ziua de astăzi, dar cu părinții din ziua de astăzi cum facem? Nu vă supărați că zic și eu așa la radio, na. Mi-a scăpat acuși la ora 8:36.

Yeah, cu bună dimineața, dragi prieteni. Neapărat bună dimineața, bine? Na, asta e povestirea, așa că mergem tot înainte, la muncă, la muncă. Mi-am dat seama care este secretul vieții lungi. În fiecare dimineață mă duc la lucru pentru că acolo timpul trece foarte, foarte greu.

Steaua. Să fie! Bună dimineața, bună dimineața! Ce mai avem noi pe aici? Multe mai avem puse deoparte de... Dar nu le ținem pentru iarnă. Nu, nu, nu, nu. Le spunem acum, domne, pe toate, le spatem de pe rafturi. Microundele

profesor de la Facultatea de Chimie și ce alimente nu trebuie încălzite niciodată. Astfel, microundele fac parte din viața de zi cu zi, de la cuptorul din bucătărie până la telefoanele mobile și radare. Dar sunt ele periculoase pentru sănătate? Profesor universitar, doctor inginer de la Facultatea de Chimie Aplicată și Biotehnologii, explică de ce radiațiile de microunde nu sunt ionizante și ce reguli trebuie respectate atunci când încălzim sau gătim mâncarea. Ce sunt de fapt, dom'le, microundele astea? Care ne-au speriat, că mi-a zis unul altul că vezi-ți de treabă. Microundele sunt o formă de radiație electromagnetică. E adevărat, sunt folosite în cuptoarele cu microunde, dar și în cazul telefoanelor mobile și al radarelor. Luați radarul de pe autostradă, pentru că ne creează numai probleme într-un fel sau altul. Așa cum este lumina, așa cum sunt și undele radio, ne scuzați, specificul radiației de microunde nu este ionizantă, nu pot să transforme substanțe, nu se degradează sau să degradeze substanțe. Microundele în sine nu sunt periculoase și, ca dovadă, folosim telefonul. El recepționează și

pe respectate anumite reguli. De ce nu este recomandat să gătim o bucată mare de carne la microunde? Pentru că o parte o arde, o parte nu o rezolvă, înțelegi? Deci nu că ar fi probleme de sănătate, dar nu face treabă bună. Din punctul ăsta de vedere, cuptorul cu microunde. Da? Distribuția neuniformă, ca să o spunem așa, căldurii. Unele zone se pot îngălzi mai mult, în timp ce altele pot rămâne mai reci. Cam asta ar fi una dintre probleme. Ce alimente nu trebuie încălzite niciodată astfel? Nu gătim alimente cu membrane, adică roșie, cârnaturi, ou, la cuptorul cu microunde. Și indiferent unde folosim aceste unde, le folosim cu reguli, inclusiv telefonul, care funcționează tot cu microunde. Spre exemplu, indicele SAR măsoară cantitatea de microunde absorbită de corpul uman la nivelul craniului și la nivelul corpului. Cu cât telefonul e mai performant, cu atât doza de microunde e mai mică. De aceea, când achiziționăm un telefon, e bine să ne uităm la aceeași caracteristică numită indicele SAR. S-A-R, da? Ca să vedeți dacă, mă rog, e mai agresiv telefonul sau nu. Cam asta e povestirea, că și la telefon când vorbești cu cineva sunt agresiv destui, știi? Care sunt mai agresiv decât SAR-ul telefonului. Dar asta e o altă poveste, cu altă ocazie povestim și de lucrurile acestea. Rămâneți cu noi încă o dată ghicitoarea, că mai se schimbă ascultătorii, unii pleacă, alții vin, alții rămân mereu și mereu, ceea ce e minunat, cu bună dimineața, la Musai de dimineață, la radioul orașului nostru, Napoca FM. Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie? Sigur că cineva a zis un bea în veș, Ștefan. E foarte adevărat. Foarte, foarte adevărat. Nu? Păi nu are dreptate. Poți să pui un bea în veș într-o tigaie? Nu. Am avut o gândeam, nu știu, îl punem pe lista cu răspunsuri corecte? Nu-l punem. Nu știu, mă mai gândesc. Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie? Vă așteptăm. Spuneam 0734 407 407. Mulțumim că sunteți cu noi.

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e clu-

Bună piesă, bună piesă aici de dimineață la Napoca FM, dragi prieteni, cu două minute înainte de a ajunge și noi la știri. O luăm așa, ardelenește, ușor, ușor, ușor. Mulțumim frumos pentru bună dispoziție. Ștefane zice că Cristian zice. Dragă Cristiane, faptul că sunteți împreună cu noi e un lucru extraordinar și duce la bună dispoziție. Dacă n-ați fi împreună cu noi, nu știu cum ar fi bună dispoziție. De-aia eu vă mulțumesc mult că sunteți cu Napoca FM, musai de dimineață. Da, de la 7 la 10 și de la 10 încolo. Să fie o bună dimineață neapărat și pentru tine, Cristiane. Mulțumim frumos. Ce zice? După ce ieri domnul cum se cade promitea câte $90 pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegeri. Dom'le, aici se dau 90 de dolari, aproape 100 de dolari, ne dădea o plasă, ne dădea un steguleț, ne dădea un pix, dom'le, sărăcie era la noi la alegeri, pe când aici domnul cum se cade, care conduce America, vă că dă 90 de dolari pentru seniori. Și de asemenea, pentru ceilalți americani a zis că dă câte 5.000 de euro. Ca să aleagă, să le aleagă pe domnul cum se cade. Da, da, da, da, deci nu dă plase cu cozonac, cu găletușă, nu, nu, nu, dă ori dă 5.000 de euro pentru clasa muncitoare, ori 90 de dolari, pe, mă rog, 5.000 de dolari, ori 90 de dolari pentru seniori, înțelegeți? Na, așa că nimic nou sub soare. Nimic nou sub soare nici în Statele Unite ale Americii, nici în România, dragi prieteni. Mai aveți brichetele alea de pe vremuri? Hmm? Cu domnul Iohannis, cu... Nu le mai aveți brichetele? Păi nu le-ați ținut? Aole, acum prindeau minunat aceste brichete, dragi prieteni. De la campania electorală, zic, cu bună dimineața. I'm moving to the sun. Moving to the sun. I did it all the time. Valentin vine imediat.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Diplomatul Luca Niculescu este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut aseară după consultările de la Palatul Cotroceni, iar noul premier desemnat a transmis deja că este momentul să construim. Fost ambasador în Franța și actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Niculescu nu este membru al niciunui partid. Misiunea sa în Parlament va fi însă extrem de dificilă în condițiile în care partidele politice au mers la negocieri cu variante diferite și nu există o majoritate clară. PNL a anunțat deja că nu va intra la guvernare alături de PSD, dar va purta discuții cu premierul desemnat înainte de votul din Parlament. Aproape 55.000 de români au emigrat definitiv anul trecut, stabilind cel mai mare val de plecări din ultimii 34 de ani. În prezent, diaspora din Europa numără peste 5 milioane de persoane, majoritatea persoanelor fiind stabilite în Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. Din cauza exodului și a natalității scăzute, populația României a scăzut la 19 milioane de locuitori. Fenomenul riscă să continue în condițiile în care peste 66% dintre tineri consideră că munca în străinătate este cea mai bună soluție pentru un trai mai bun. Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelul-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelul și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august.
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
3: Hey everyone, this is Phil Legrand and you're listening to my song.

0: top.
1: Nu, nu, nu, e Mi Chico. Da, da, nu e din Japonia. Nu, nu, nu, nu, nu. Bună dimineața, dragi prieteni, la Musai de dimineața la Napoca FM, radio-ul orașului nostru. Ștefan Alocorean vă salută cu drag, să vă fie bine, neapărat. Cu bună dispoziție, cum zice un prieten de-al nostru aici pe WhatsApp-ul 0734 407 407. Să fie bine și să fim împreună. Tare mă bucur, vă spun sincer, na, eu sunt cu bucuria, cu dragul, cu astea aici de dimineață. Tare mă bucur că reacționați la... aveți aceeași reacție la prostiile pe care le zic. Vă plac prostiile? Da, da, da, asta îmi place. Cine se aseamără, se ascultă. Suntem împreună, bună dimineața, bună dimineața. Noi suntem o comunitate care avem aceeași reacții la prostiile pe care le auzim la radio. E extraordinar. Nu? Nu vi se pare? Bună dimineața, bună dimineața. Vinovatul principal este Ștefan Alocorean, dar după aia și voi sunteți vinovați. Că nu sunt numai eu singur. No, no, no, nu mă lăsați singur la prostii. Vă rugăm frumos. Vorbim de Norvegia, care vrea interdicție parțială. La ce anume? La ce vor ei interdicție parțială? Povestim imediat, dragi prieteni. Așa că rămâneți cu noi. Ghicitoarea, ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie.

Ștefane, vezi că ne place și aloc. Ne scriu ascultătoare. Ne place și ea, alo, alo, fără răsfățuri de dimineață. Am înțeles, prietenie, suntem împreună, minuni pe aici de dimineață.

0: ai uitat de el.
1: Eu? Nici vorbă, că iau lecitină în fiecare dimineață. Câte o linguriță de lecitină. Aia ca și cacaua. Da, să țin minte, ca să nu-mi faci reproșuri. Eu știam, am zis, fii atent că mă duc și ascultătoarele, ascultătorii îmi fac reproșuri, că nu țin minte, că, băi, asta e situația, am ținut minte, stai, stai.

niște ochelari inteligenți. Da? Norvegia vrea o interdicție parțială a ochelarilor inteligenți din cauza riscurilor încălcării vieții private, că vezi fel de fel de minuni cu ochelarii ăia. Înțelegi? Oare unde îi putem găsi, nu știți? Ochelari de ăștia inteligenți, așa să... Na. Dacă știți ceva, vreau să ne scrieți pe 0734 407 407. Poate ne zice Valentin la știri. Na, vedem că trebuie să ascult știrile. Poate ne zice ceva de ochelarii inteligenți, că el știe foarte mult, el se interesează și na, toate lucrurile astea. Că de astea știri la Napoca FM. Guvernul norvegian a anunțat intenția sa de a interzice parțial și temporar utilizarea ochelarilor inteligenți la anumite locuri publice, invocând riscurile încălcării vieții private, în special înregistrarea de imagini fără știrea persoanelor filmate, că ăștia și înregistrează ochelarii. Interdicția s-ar putea aplica în parcuri, pe plaje, la muzee, în centrele comerciale, școli, crești, unități sanitare, săli de sport și la evenimente publice. Guvernul are nevoie de sprijinul altor partide ca să rezolve chestiunea, că și aici, cu partid, cu vot, cu parlament, cu... Și la ochelari inteligența. Să mă serios, na... Și acolo e problemă cu votul. Aoleu! Eu susțin că de puțin timp e legitimă. Mă atacă Ioana.

e bine, Ioana, mamă, nu e bine. Aoleu și vai, vai, vai. Bună dimineața, să fie bine. Am iertat-o pe Ioana că m-a atacat de aici pe WhatsApp, dar mă rog, treacă de la noi, că suntem oameni iertători. Na,

Ellie Goulding, e Zigala, e și Alok. Cum o fi apărut așa dintr-o dată? M-am zis așa și a apărut Alok. Nu știu ce se întâmplă, sunt niște lucruri de nepriceput. Old

0: Rămâi pe Napoca FM. Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei, și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Hoedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
3: Good morning, everyone.
4: Musai de dimineață.
5: Hi, this is Ron Morvan, and this is my new single, Paper Sun. Hope you enjoy.

timpul ăsta atât de repede. Nu vă supărați. Că-s așa neștiutor și eu, că ar trebui să le știu aici la radio, cât mai multe ar trebui să le să știu, dar nu știu unde s-a dus de la ora 7 timpul ăsta atât de repede. Dacă știți cumva, vă rog să-mi spuneți și mie. Bine, vă rog foarte, foarte mult, pentru că nu-mi dau seama unde s-a dus de la ora 7, că imediat trebuie să ne luăm rămas bun. Aoleu și

Elite Color Approved Body Shop, adică Tesla Approved Body Shop, sunt aprobați, au aprobarea de la Tesla, nu de oriunde, de a repara mașinile Tesla, da? Prietenii de la Super Serviciul Elite Color. Așa că ai Tesla, te duci acolo în Suceagu, pe strada principală, numărul 1, ce și-ți repari mașinuța electrică, foarte bună de altfel. Și, de asemenea, multimarcă, da?

0: Mulțumim frumos, bună dimineața, bună dimineața. Să nu fie doar dimineață bună, ci toată ziua. Păi ziua bună începe de dimineață, cu bună dimineața. Păi așa începe. Dacă încep rău dimineața, toată ziua nu e bună. De-aia zic bună dimineața și tot insist bună dimineața, bună dimineața. Știu eu ce știu aici de dimineață. Nu le știu eu pe toate, dar le mai știu.
1: Bună dimineața, Nenea Ștefan. M-am întors la servici. Să avem o zi frumoasă cu toții. Oare dacă sunt copil și lucrez, pot să beau o cafea? Nu mă întreb, nu.
0: Peste venchiule ce ești tu încă. Vrei premiul la noi de dimineață, de la 7 la 8. Ai, ai, ai. Sever, bună dimineața. Grijă mare cu cafeaua aia. Una și atât. Nu mai mult, ne-am înțeles? Bun, dacă nu ne înțelegem, avem discuții. Bine? Ana, bună dimineața. Ana, bine ai venit la noi. Are răspuns corect, Ana? Da, ea de fapt mă întreabă. N-a dat răspunsul, nu, ea m-am întreabă. Na, dar eu nu-i răspund, uite așa. Nu-i răspund pentru că eu am întrebat-o pe Ana și nu ea trebuie să ne întrebe pe noi. Nu? Păi așa e ghicitoarea, dom'le, că noi întrebăm aici de dimineață. Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie, Ana? Asta e... Deci noi am întrebat. Că dacă fiecare ne întrebăm, nu mai dăm răspunsurile. Și nu știu cum facem cu premiu. Bună dimineața, mulțumim frumos, să fie bine. Și eu iau ce a zis un ascultător că ea, super... Nu știu ce, pentru memorie, ia și el. Da, foarte bine, prietene. Deși zice o altă ascultătoare că e bine să mai și uităm. O spun și neurologi. Dacă nu uiți, baiul e mare, problema e mare, mare, mare. Nu știu ce forte ia un ascultător și el pentru memorie. De ce nu e lecitină de aia, ca și cacao? Eventual o pui în lapte cu un pic de miere și nu ai nici... Ai rezolvat chestiunea. Ții minte.

0: pasager buclucaș azi.
1: Ce mască are, domn?
0: Aoleu, dă-l jos în momentul ăsta, Tiberiu, în momentul ăsta. Ăsta speri, omul ăsta sperie lumea. Da, nu e lingura. No, la ghicitoare. Înainte de a pleca, mai dă o dată imnul cu tu l-ai bună dimineața, Ștefane, zice Nela. Vă place imnul? Mm-hmm, cu tu l-ai bună dimineața. Bine, încercăm să nu uit. Na, de-aia iau lecitină, nu cumva să uit. Dacă m-au rugat ascultătorii cu imnul tu l-ai bună dimineața,

să reușești să o ridice până la cer pe fată. Sau că, câți băieți sunt care pot să o ridice pe fată până la cer. Vreau să știu și eu acum. Un piculeț. Că vreau să mai aflu și eu una și alta de dimineață. Dacă se poate sau nu se poate. Își dau străduința sau nu își dau străduința.

foarte bine. E ok. Aoleu, și vai, vai, vai. Bună dimineața, zi minunată, pupici de la Simo. Să trește ceva, Xabidule. Ce tot scrie acolo, Xabit? Stefane, grijă. La limbaj. Păi de ce avem limbă? Nu să avem un limbaj colorat chiar și la radio? Bună dimineața, bună dimineața! Elon Musk, dita mai miliardarul de nu mai știe câți bani are, s-a despărțit de partenera sa, Shivan Zilis, mama patru dintre cei 14 copii ai săi, povestește totul pe, pe X, pe platforma aia. Acum, de ce ai de povestit totul pe X? Acum mă întreb și eu. Mă rog, sigur că ei sunt dintr-o altă lume, nu sunt din Mănășturi. Dar nu că ar fi ceva rău din Mănășturi sau din Zorilor, tu nu, mă zic așa. Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a părăsit-o pe actuala sa parteneră, Shivan Zilis, mama a patru dintre cei 14 copii pe care i-a avut cu femei diferite, dintre care unul, mă rog, a avut probleme. Anunțul a fost făcut chiar de managerul de 40 de ani, da? A Neuralink, care a explicat într-o postare lungă pe X, rețeaua socială a lui Elon Musk, că antreprenorul de origine sud-africană a trecut într-o săptămână de la

explică că nu simte ranchiună. Sunt rănită, dar simt foarte mult la el. Și îl voi susține întotdeauna, zice doamna, care are 4 copii cu el. Și Ivan afirmă că se bucură că a putut să-i arate fostului partener ce înseamnă să fii înțeles profund, îngrijit.

milioanele alea pe care le are, că astea nu garantează neapărat liniște. Ba dau ele siguranță, e adevărat, dar chiar liniște nu. Na, cum facem? Cum facem să avem și liniște și trilioane de dolari? Iarăși vă întreb, că nu știu, na. Și vreau să știu. De-aia zic 0734-407-407, dar grăbiți-vă să ne spuneți cum facem să avem și liniște și trilioane de dolari. Păi deja 9:43 și timpul trece. La ora 10 dăm premiu, vedem cine a răspuns corect la ghicitoare și ne vedem de pregătirea emisiunii de mâine. Bine, grăbiți-vă să mă lămuriți aici, la Musai de dimineață, la Napoca FM.

407-407, Ștefane, grijă la limbaj cu băieții care ridică fetele la cer. Bă, n-ar ridica un pic și n-ar face un pic de efort, mă, pentru fată, mă. Dar deloc, deloc, deloc n-ar face. Ai, ai, încă o dată zic, bărbații ăștia, da, n-ai ce face, asta e situația, da. Liniște, nu avem oricum, Ștefane, măcar trilioane să avem.

e pentru Ștefan, bine? Na, îți mulțumesc mult, succes, toate cele bune. Să-ți fie bine, hai, hai la Maramu. Da, a fost cu prietena noastră Joe, Hora Fetelor, aici la noi de dimineață. Adevărat, Dorule, nu pot să citesc mesajul. Mă duc înapoi la loc să mă culc. Deșteptarea, deșteptarea că e de lucru. Hai, hai, hai și numai, numai. Da, da, domnișor, răspuns corect. Acolo, Zoli, răspunsul e corect la ghicitoare. Foarte bine, te trecem pe listă, bine? Fără nicio supărare, ești pe listă. Dacă câștigi, bine, dacă nu, să fii bucuros de o nouă zi. Mihăițe cu treabă, cu alea toate la un loc. Foarte bine, domnule, uite un om exemplar.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Napoca FM.
5: Oh my God!
4: Let's get down to business. Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
4: Suntem Cluj, 100%.

Bun, bun, bun, bun. Oameni ca tine și ca mine, cu neajunsurile, mă rog, inerente, ca să zicem așa, mai ales neajunsurile mele. Că nu vreau să mă leg de neajunsurile altora, de vreme ce prezentatorul are o grămadă de neajunsuri. Adică nu ajunge unde trebuie, în sensul ăsta. Cu bună dimineața, people like you, people like me. Și e bine că suntem împreună fiecare dimineață, de la 7 la 10, la Musai de dimineață, la Napoca FM. Ștefana Lucorean se pregătește ușor, ușor

de emisiune peste vreo 3-4 minute. Grijă mare, grijă mare, concentrați-vă, ca supa concentrată să fiți. Acuș, ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie? Ce? Ce nu poate fi introdus niciodată într-o...

0: ajung să verific chiar toate mesajele, dar vedem dacă nu ne mai scapă o piesă aici, la Musai de dimineață, de dimineață.
1: Ai oprit tot timpul pe loc și n-avem cum să îmbătrânim.
0: În sensul de a rămâne tineri, tineri, tineri, spiritual, fizic, de ce nu? De ce nu?

foarte bună, să îmbătrânești frumos. Vezi, e senior care nu prea îmbătrânesc frumos. Și atunci să ne străduim noi un piculeț, un piculeț cu tinerețe. Tot înainte, dragi prieteni, cu viață. Fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut trăit din plin, dacă se poate. Vă rugăm frumos, veniți de la 7 la 10 aici. Facem exercițiul ăsta de 3 ore la Musai de dimineață la Napoca FM. Vedem dacă ne reușește împreună, bine? Și mâine, de la ora 7. Mai trebuie să ascultăm o piesă, că sunt multe mesaje. Trebuie să le ordonez aici, să le trecem pe listă, mesajele corecte pe 0734 407 407. Vă mai las 2-3 minute, bine? Hai, hai, hai și iarăși

de toate. Eu spun mereu și mereu că mai trebuie să repar și acasă câte ceva, ca să nu ai discuții. Nu de altceva, nu că trebuie să repari, dar n-ai discuții, dom'le, și atunci trebuie să rezolvi lucrurile acasă. Înțelegi? Asta e. Iei trusa aia de chei tubulare și cu impact, cu bituri, de-alea, și rezolvi chestiune. Na, cu bor mașina numai în ora de liniște, de-aia cu percuție. În ora de liniște lucrezi. Te vede doamna că lucrezi, domnișoara. Păi te vede domnișoara că lucrezi, zice, ăsta-i bărbat de casă. Ăsta o să-l iubesc cu adevărat. Ani și ani de zile, așa o să spună, când te vede cu bor mașina aia cu percuție. Înțelegi? Na. Deci vă spun numai lucruri prietenești, na. Păi când m-a văzut pe mine cu rindeaua, poi, Doamne, ai un succes când te vede cu rindeaua. Extra. De unde ai cumpărat-o? De la Mafcom. Super. N-ai avut și un polizor unghiular. Zic, lasă că luăm altă dată. Bine, prieteni de la Mafcom, bună dimineața. Să vă fie bine, dragi prieteni, și acolo să vă meargă treaba. Revenim în cât? 3 minute are piesa asta. Final de emisiune. Tot înainte, drive. Grijă cum conduci. Ai răbdare cu cei din traficul rutier.

Dule, bună dimineața, Ștefane, mai vreau, mai vreau. Mai vreau, mai vreau. Asta o știu eu cu mai vreau, mai vreau, da? Și imnul, bună dimineața, ascultătorii au sărit pe mine. Mă scuzați, băieți. Bărbații, băieții, că ce dume ai, Ștefane, cu muncitul acasă, cu alt ascultător zice, auzi, mă, el cu rindeaua. Alo, știi ce succes ai când te vede cu rindeaua, că lucrezi, că ești băiat de casă, că trebuie să dai impresia un pic așa. Și mă rog, ce faci cu rindeaua?

0: final de emisiune trebuie să vă zic toate lucrurile astea. Ai, ai, ai, ai. Ești de la Cluj, vorba aia. Bani mulți. Na, na, zice și vă. Na. Că bani, că bani, că e meseriaș, că alea toate. Aole, ce dume ai, Ștefane. Na. Băieți, asta e. Final de emisiune, lăsați așa, că acum asta e situația. A venit și puiul să mă certe și el.
1: Hai mă, bănică, nu mai zice că dacă ai scule bune și alea te place fetele. Eu am și scule, am și case, am și gătesc bine și tot nu mă vrea nicio...
0: Păi cum nu te vrea, că te văd acolo mai succes. Ai trimis câte o peruancă, câte o columbiancă pe acolo, frumoase foc. Zice că n-are succes. Aoleu, na, asta e. Adevărul că mai trimite puiul niște... Uite, prietena mea acum, peruancă, uite aia, uite aia. Fete frumoase. Na, dar nu știu ce face, cred că stă la muncă prea mult puiul. Dane, răspuns corect, hai să te trecem și pe tine pe lista, nu știu pe care, câștigătoare, necâștigătoare, aflăm imediat. Uite mă, vezi ce zice puiul? Și puiul zice multe. Îmi dai premiu? Aoleu, și tu vrei premiu? Aoleu, fata de la Sensul Giratoriu, sigur că da. Mulțumim frumos, ce să facem? Avem cine are noroc. Final de emisiune, Tina, bună dimineața! Ai dat răspunsul corect, Tina. Ne-ai scris pentru prima oară astăzi. Cine face cățărări acolo, Tina? Comoara cea mică? Da? Foarte bine că face cățărări. Foarte, foarte interesant. Care-i prenumele ei, Tina? Că suntem curioși. Bună treabă cu cățăratul. Da, da, da, minunat. Mulțumim frumos! Răspunsul la ghicitoare, gata. Gata, gata, răsfățaților, ce sunteți în frunte cu băiatul de la radio care strigă. Ce nu poate fi introdus niciodată într-o tigaie? V-am spus că un ascultător mi-a dat răspunsul BMW, ceea ce putem spune că e un răspuns corect. Nu poți să pui un BMW într-o tigaie? Foarte, foarte adevărat. Dar și capacul ei nu poate fi pus într-o tigaie. Nu prea intră, dom'le, că l-am tot forțat. Am tot forțat, dar nu intră. Nu știu ce se întâmplă. Capacul ei nu poate fi introdus, da, tigai. Cam asta e povestirea. Tragem la sorți. Ce tragem? Tricou musa de dimineață, cană musa de dimineață în Apoca FM. Faine căni. Da, da, da, mulțumim frumos. Giftsforall.ro. Gifts de la daruri. 4-4, ALL, pentru toată lumea. Giftsforall.ro. Mulțumim frumos pentru cănile frumoase, frumoase. Să fie bine și acolo. Tricou, cană și, de asemenea, dragi prieteni, vă trimitem la Moiciu de Sus, la pensiunea Emaj, că nu v-am trimis de mult. Acolo oameni primitori, pensiune frumoasă, curată, peisaj superb. Superb. La Moiciu de Sus, la pensiunea Emaj. Da? Ia să vedem cine câștigă, cine are noroc dintre cei care ne-au trimis mesaje pe 0734-407-407. Lavinia T câștigă premiul. Bine norocoasă ce ești tu. Bravo, bravo, bravo, bravo. Asta e situația deocamdată. N-avem ce să mai zicem. Bine, mulțumim frumos. Numai puțin tel aici chestiunea că ne tot cer prietenii noștri imnul cu pricina, făcut, realizat de prietenul, ascultătorul nostru DJ PMD. Musai de dimineață. Mulțumim! Grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, dragi prieteni, aveți grijă și de ceilalți. Vă doresc ceea ce îmi doresc, nimic altceva decât bucurii. Astea le include pe toate. V-am spus că am avut o discuție într-un magazin cu o doamnă, că a zis bucurii, doamnă. A, nu, și sănătate. Păi zic, bucurile nu include și sănătatea și toate alea la un loc și un BMW de 80.000 de euro și o casă de 430.000 de euro. Păi nu le include pe toate, doamnă? Păi cum, adică zicem bucurii, nu includem și sănătate? Am avut o discuție contradictorie. Ne scuzați, avem reacții. Și magazin. Numai bine, Ștefana Lucorean vă salută. Să aveți bucurii, prieteni. Nu e asta, cred că nu e asta, nu? Asta e, dom'le, alaltă, asta e imnul de dimineață. Stai, dom'le, că nu e asta. Pune pick-up-ul ăla cu melodia, dom'le.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bună dimineața!

0: dimineața. Salutare și bine v-am regăsit! Suntem în 6 octombrie și, apropo, dacă vi se pare că ziua de azi are ceva ușor ciudat, stați liniștiți, nu sunteți singuri. Astăzi este ziua pălărierului nebun, inspirată, bineînțeles, de celebrul personaj din Alice în Țara Minunilor. Așa că, pentru câteva minute, avem voie să fim puțin mai nebuni, mai spontani și să nu luăm chiar totul atât de în serios. Până la urmă, viața e deja suficient de serioasă, nu? Facturi, telefoane, ședințe, trafic, trebuie să... și așa mai departe. Din când în când mai avem voie și la un de ce nu? Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi, de ce nu? În orele următoare. Salutare!
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: ților electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: rapid, fără timp. 7 dintre cele 9 sisteme vitale ale Pământului au depășit limitele de siguranță. Iar Pământul ne trimite facturile pentru depășirea acestor limite planetare. Ei bine, sistemele naturale care susțin viața pe Pământ sunt într-o stare tot mai gravă, avertizează oamenii de știință. 7 dintre cele 9 limite planetare, de care depind stabilitatea și reziliența planetei, au fost deja depășite, iar 4 dintre acestea se află în zona de pericol, unde există riscul unor efecte severe și irreversibile. Cercetătorii avertizează că timpul pentru a inversa tendința se scurtează rapid, însă susțin că există încă soluții. Se pare că Pământul s-a săturat să ne tot trimită notificări și a trecut direct la factură. Iată, consum excesiv de resurse, termen de plată ieri.
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

ore dormiți pe noapte? Știați că sunt oameni care dorm 4-5 ore și nu resimt oboseala? Ei bine, așa se întâmplă în cazul unui bărbat. Definiția lui Brad Johnson pentru un somn bun diferă de cea a majorității. 5 ore îl lasă ager și energizat. Chiar și după o călătorie de 24 de ore în Europa, bărbatul în vârstă de 70 de ani poate dormi 6 ore timp de câteva nopți, dar niciodată cele 7 ore sau mai mult recomandate pentru adulți. Pentru majoritatea oamenilor, acest tipar ar semnala o privare cronică de somn, însă Johnson pare să aparțină unui grup mult mai rar, pentru că, da, există astfel de oameni. Cercetătorii îi numesc persoane care dorm puțin în mod natural.

0: practice legate de această trăsătură. Deci, dacă vrei să dormi puțin ca să faci altele pe timpul nopții, nu prea e recomandat dacă nu ai astfel de mutații genetice. Așa că în cazul ăsta, dacă ai nevoie de multe ore de somn, poți să spui da, mi-e somn mai tot timpul pentru că am mutații genetice lipsă.
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

0: pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Diplomatul Luca Niculescu este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut aseară după consultările de la Palatul Cotroceni, iar noul premier desemnat a transmis deja că este momentul să construim. Fost ambasador în Franța și actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Niculescu nu este membru al niciunui partid. Misiunea sa în Parlament va fi însă extrem de dificilă în condițiile în care partidele politice au mers la negocieri cu variante diferite și nu există o majoritate clară. PNL a anunțat deja că nu va intra la guvernare alături de PSD, dar va purta discuții cu premierul desemnat înainte de votul din Parlament. Aproape 55.000 de români au emigrat definitiv anul trecut, stabilind cel mai mare val de plecări din ultimii 34 de ani. În prezent, diaspora din Europa numără peste 5 milioane de persoane, majoritatea persoanelor fiind stabilite în Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. Din cauza exodului și a natalității scăzute, populația României a scăzut la 19 milioane de locuitori. Fenomenul riscă să continue în condițiile în care peste 66% dintre tineri consideră că munca în străinătate este cea mai bună soluție pentru un trai mai bun. Lucrările de modernizare de pe drumul Sfântul Ioan au ajuns la un stadiu de 25%, proiectul urmând să asigure o legătură continuă pentru bicicliști între cartierele Mănăștur și Zorilor prin Făget. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că pe acest traseu de peste 5 km vor fi amenajate piste de biciclete pe ambele sensuri, fiecare având o lățime de 2 metri. În această etapă, constructorii se concentrează pe lucrări complexe de infrastructură și pe consolidarea terenului în zonele afectate de alunecări, fiind deja forați mai mulți piloți din beton armat și în același timp se construiesc și ziduri de sprijin. Investiția include de asemenea modernizarea carosabilului, amenajarea trotuarelor și extinderea rețelei de canalizare pluvială pe o lungime de aproape 4,7 km.
0: Yeah. It's my number one all day.
1: Napoca FM.
3: Hey, this is Simon Ward and you're listening to my song My Home Is You. With Sunset. With Sunset.

acum cu ghidul complet al celor mai bune destinații de călătorie pentru 2027. Lonely Planet a inclus în listă atât destinații consacrate, cât și locuri mai puțin cunoscute, experiențe care pot fi incluse într-un weekend sau într-o călătorie mai amplă. Printre recomandările din Europa, turiștii sunt îndemnați să descopere combinația dintre arhitectură și gastronomie în regiunea Veneto din Italia, mai exact în orașele Verona și Padova. Pentru aventurierii care vor experiențe neobișnuite la un Lonely Planet, recomandă o baie în apele înghețate din Antarctica, iar în Africa, printre recomandările legate de natură și animale, se numără safariuri din Parcul Național Gombe din Tanzania, celebru pentru cercetările asupra cimpanzeilor, iar în Oceania Noua Caledonie atrage prin lagunele sale incluse în patrimoniul UNESCO, iar în Asia este recomandat orașul chinez Chengdu, celebru pentru centrul de cercetare și reproducere a urșilor panda și gastronomia locală. Ce să zicem, nu cred că aveam nevoie de un ghid complet al celor mai bune destinații pentru 2027, pentru că dacă ai cu ce și ai și concediu, găsești unde să pleci. Doar călătorului îi șade bine cu drumul, ce mai contează?

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
2: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.

cerilor și gripei a început acum în octombrie și atinge de obicei vârful între decembrie și februarie. În această perioadă, rafturile magazinelor, știm, sunt pline cu vitamine, suplimente și produse care promit să stimuleze imunitatea. Dar specialiștii, atenție, ne recomandă 3 obiceiuri pentru a ține răceala departe. Și anume somnul, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face pentru organism este să dormi suficient, mișcare regulată și moderată, activitatea fizică regulată poate contribui de asemenea la un sistem imunitar mai rezistent și vitamina D în cazul unui deficit. Vitamina D este al treilea element pentru care există dovezi. Dacă vrei să ții departe răceala, gripa de sezon, până să ajungi la aspirina săracului, e recomandat să previi cu aceste 3 obiceiuri: somn, mișcare și vitamină. Ne luăm și noi energia din muzică. Rămâneți aici!

0: proaspete și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. We're your number one. Number one.

0: hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
0: Mai mult decât radio. Napoca.

mersul pe jos practicat chiar și doar 10 minute pe zi aduce beneficii considerabile pentru sănătate. Scade tensiunea arterială, îmbunătățește capacitatea de concentrare și atenția, stimulează oxigenarea corpului și optimizează capacitatea pulmonară, arată specialiștii. Și în plus, atenție, plimbările au un efect terapeutic direct asupra creierului, alături de alergarea de intensitate redusă. Așa că dacă partenerul este nervos, gata, trimite-l la plimbare ca să vină relaxat. Că auziți, da, plimbările

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteur, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
2: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2.
3: Napoca.

Zodii au înțeles perfect mecanismul subtil al universului. Ele atrag norocul aproape fără efort, bucurându-se sincer pentru reușitele altora. Știți care sunt acestea? Haideți să le aflăm împreună. Gemenii, ești simpatic și te pui cu ușurință în locul celorlalți. Prietenii tăi știu că le vei înțelege întotdeauna punctul de vedere și că te vei bucura sincer pentru realizările lor. Și de asta o să-ți meargă și ție bine, măi geamănule. Săgetătorul, guvernat de Jupiter, planeta abundenței, ești o adevărată întruchipare a norocului. Optimismul tău molipsitor este cheia succesului și te ajută să ajungi departe. Ori de câte ori îți împărtășești viziunea pozitivă cu cei din jur, universul îți reflectă energia. Bine faci, bine găsești vorba aia, cam așa și în cazul săgetătorului. Așa

0: și la final de emisiune, a doua din această săptămână. Este zi de marți, prima zi de școală din săptămâna aceasta, pentru că ieri a fost cu liber pentru elevi și pentru cadrele didactice. Hai spor să aveți în continuare. Grație la Ionescu sunt și vă aștept și mâine la aceeași oră să ne cafelim împreună. Până atunci, pupici tuturor, bye bye!
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Diplomatul Luca Niculescu este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut aseară după consultările de la Palatul Cotroceni, iar noul premier desemnat a transmis deja că este momentul să construim. Fost ambasador în Franța și actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Niculescu nu este membru al niciunui partid. Misiunea sa în Parlament va fi însă extrem de dificilă în condițiile în care partidele politice au mers la negocieri cu variante diferite și nu există o majoritate clară. PNL a anunțat deja că nu va intra la guvernare alături de PSD, dar va purta discuții cu premierul desemnat înainte de votul din Parlament. Aproape 55.000 de români au emigrat definitiv anul trecut, stabilind cel mai mare val de plecări din ultimii 34 de ani. În prezent, diaspora din Europa numără peste 5 milioane de persoane, majoritatea persoanelor fiind stabilite în Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. Din cauza exodului și a natalității scăzute, populația României a scăzut la 19 milioane de locuitori. Fenomenul riscă să continue în condițiile în care peste 66% dintre tineri consideră că munca în străinătate este cea mai bună soluție pentru un trai mai bun. Lucrările de modernizare de pe drumul Sfântul Ioan au ajuns la un stadiu de 25%, proiectul urmând să asigure o legătură continuă pentru bicicliști între cartierele Mănăștur și Zorilor prin Făget. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că pe acest traseu de peste 5 km vor fi amenajate piste de biciclete pe ambele sensuri, fiecare având o lățime de 2 metri. În această etapă, constructorii se concentrează pe lucrări complexe de infrastructură și pe consolidarea terenului în zonele afectate de alunecări, fiind deja forați mai mulți piloți din beton armat și în același timp se construiesc și ziduri de sprijin. Investiția include de asemenea modernizarea carosabilului, amenajarea trotuarelor și extinderea rețelei de canalizare pluvială pe o lungime de aproape 4,7 km.

Astăzi, 6 octombrie, este Ziua Internațională a Fasolei, o sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai cunoscute alimente din bucătăria noastră. Așa cum știm, fasolea poate fi simplă, dar apare în tot felul de combinații, de la iahnie și fasole bătută până la ciorbe și salate. Așa că îi acordăm și noi câteva secunde de atenție, măcar pentru că are o zi a ei în calendar. Ramona Urșu mă sunt, vă salut, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: E avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
0: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

0: frecvent inteligența artificială pentru teme și activități școlare, potrivit unui studiu realizat pe 1000 de liceeni cu vârste între 16 și 18 ani. 9 din 10 spun că folosesc sau citesc despre inteligența artificială cel puțin o dată pe lună pentru probleme sau eseuri. Profesorii avertizează că folosirea excesivă a tehnologiei poate afecta atenția, concentrarea și încrederea elevilor în propriile cunoștințe. Specialiștii recomandă ca inteligența artificială să fie folosită ca ajutor, nu ca înlocuitor pentru gândirea elevului, iar dacă tema ajunge să fie făcută integral de inteligența artificială, elevul mai trebuie doar să-și amintească să treacă și numele pe ea.
1: We're your number one.
2: Number one.
1: La Boca FM.
3: Hey, this is Young Bombs, and you're listening to our track Vele on your favorite

0: Aproape unul din patru tineri români între 18 și 24 de ani nu muncește și nu urmează nicio formă de învățământ. Procentul este de 23% față de media de 14% în Uniunea Europeană. Și la studiile superioare, România este în urma mediei europene. Doar 19% dintre români între 25 și 64 de ani au absolvit o facultate. În schimb, 56% au terminat liceul sau o școală post-liceală. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și arată diferențele mari dintre România și restul Europei. La noi se pare că tinerii au găsit deja formula perfectă, nici la muncă, nici la școală, direct în pauză!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul frauduros de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca

instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduros de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități.

0: Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj, împreună de 10 ani.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

ia în calcul extinderea perioadei în care turiștii trebuie să plătească taxa de acces în oraș, dar și majorarea tarifului până la 30 de euro pe zi. În prezent, taxa este între 5 și 10 euro și se aplică turiștilor care vin pentru o singură zi și nu rămân peste noapte. În 2026, măsura a fost aplicată în anumite zile, între 3 aprilie și 26 iulie, iar orașul a încasat peste 5,2 milioane de euro din aproximativ 680.000 de bilete. Autoritățile spun că taxa are rolul de a reduce aglomerația în perioadele foarte turistice și de a proteja orașul. Pentru 2027, noul tarif urmează să fie discutat împreună cu guvernul, așa că dacă Veneția devine prea scumpă, turiștii ar putea ajunge să admire canalele mai mult din foto.

0: Cluj Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic, Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

23 de metri pătrați situată în centrul Bucureștiului, în zona Cismigiu, este scoasă la vânzare pentru 17.000 de euro. Locuința se află la etajul 8 al unui bloc cu 8 etaje și nu are bucătărie, balcon sau loc de parcare. Baia este comună cu alte locuințe de pe același etaj și are aproximativ 2 metri pătrați. Spațiul a fost folosit în trecut ca dormitor pentru o studentă, iar proprietarii spun că poate fi o variantă pentru cei care vor să investească în centrul capitalei. La prețul cerut, un metru pătrat ar ajunge la aproximativ 2.867 de euro. La 5,93 de metri pătrați, dacă intri cu valiza, practic, ai făcut deja mutarea.

0: inteligența artificială și despre felul în care aceasta începe să schimbe tot mai multe lucruri din viața noastră, de la muncă până la modul în care luăm decizii. Vorbim și despre noile cărți de identitate și despre ce se întâmplă cu vechiul buletin, cât timp mai poate fi folosit și până când mai putem călători cu el în Uniunea Europeană. Ramona Urgiu mă sunt, stați cu mine!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: This is Napoca. Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Diplomatul Luca Niculescu este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut aseară după consultările de la Palatul Cotroceni, iar noul premier desemnat a transmis deja că este momentul să construim. Fost ambasador în Franța și actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Niculescu nu este membru al niciunui partid. Misiunea sa în Parlament va fi însă extrem de dificilă în condițiile în care partidele politice au mers la negocieri cu variante diferite și nu există o majoritate clară. PNL a anunțat deja că nu va intra la guvernare alături de PSD, dar va purta discuții cu premierul desemnat înainte de votul din Parlament. Aproape 55.000 de români au emigrat definitiv anul trecut, stabilind cel mai mare val de plecări din ultimii 34 de ani. În prezent, diaspora din Europa numără peste 5 milioane de persoane, majoritatea persoanelor fiind stabilite în Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. Din cauza exodului și a natalității scăzute, populația României a scăzut la 19 milioane de locuitori. Fenomenul riscă să continue în condițiile în care peste 66% dintre tineri consideră că munca în străinătate este cea mai bună soluție pentru un trai mai bun. Lucrările de modernizare de pe drumul Sfântul Ioan au ajuns la un stadiu de 25%, proiectul urmând să asigure o legătură continuă pentru bicicliști între cartierele Mănășturi și Zorilor prin Făget. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că pe acest traseu de peste 5 km vor fi amenajate piste de biciclete pe ambele sensuri, fiecare având o lățime de 2 metri. În această etapă, constructorii se concentrează pe lucrări complexe de infrastructură și pe consolidarea terenului în zonele afectate de alunecări, fiind deja forați mai mulți piloți din beton armat și în același timp se construiesc și ziduri de sprijin. Investiția include de asemenea modernizarea carosabilului, amenajarea trotuarelor și extinderea rețelei de canalizare pluvială pe o lungime de aproape 4,7 km.

artificială trebuie să rămână sub controlul oamenilor este mesajul transmis de 22 de țări care cer reguli mai stricte pentru cele mai avansate sisteme. România s-a alăturat inițiativei prezentată în cadrul Adunării Generale a ONU. Declarația propune și crearea unei instituții internaționale care să urmărească dezvoltarea și utilizarea acestor tehnologii. Documentul cere guvernelor să stabilească standarde comune, iar companiilor să fie transparente și să raporteze incidentele grave. State precum Statele Unite ale Americii și China nu se află printre semnatari. Până la urmă, inteligența artificială poate fi foarte deșteaptă, dar tot trebuie să-i spună omul

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Music is right here. Your new music station, Napoca FM.

Cartea de identitate model 1997 trebuie să țină cont de un termen important. Vechiul buletin rămâne valabil ca act de identitate până la data înscrisă pe document, însă din 3 august 2031 nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen. Cei care vor să-l schimbe pot opta pentru cartea electronică de identitate, care poate fi folosită și pentru călătorii, sau pentru cartea de identitate simplă, fără funcții electronice și fără drept de călătorie. Schimbarea documentului este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau a domiciliului. Așadar, dacă mai aveți fotografia aceea veche în care arătați cu 20 de ani mai tineri, mai aveți

0: ediției. Astăzi este ziua internațională a fasolei. Cine știe, poate chiar avem un motiv să punem o porție bună pe masă și să sărbătorim fasolea așa cum se cuvine. Ramona Urciu mă sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare vă spun doar atât. Pa, pa!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații.

0: Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Napoca FM.
5: Your number one hit music station.
6: What's up, everyone?

0: 102,2 Napoca FM.
1: Diplomatul Luca Niculescu este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut aseară după consultările de la Palatul Cotroceni, iar noul premier desemnat a transmis deja că este momentul să construim. Fost ambasador în Franța și actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Niculescu nu este membru al niciunui partid. Misiunea sa în Parlament va fi însă extrem de dificilă în condițiile în care partidele politice au mers la negocieri cu variante diferite și nu există o majoritate clară. PNL a anunțat deja că nu va intra la guvernare alături de PSD, dar va purta discuții cu premierul desemnat înainte de votul din Parlament. Aproape 55.000 de români au emigrat definitiv anul trecut, stabilind cel mai mare val de plecări din ultimii 34 de ani. În prezent, diaspora din Europa numără peste 5 milioane de persoane, majoritatea persoanelor fiind stabilite în Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. Din cauza exodului și a natalității scăzute, populația României a scăzut la 19 milioane de locuitori. Fenomenul riscă să continue în condițiile în care peste 66% dintre tineri consideră că munca în străinătate este cea mai bună soluție pentru un trai mai bun. Lucrările de modernizare de pe drumul Sfântul Ioan au ajuns la un stadiu de 25%, proiectul urmând să asigure o legătură continuă pentru bicicliști între cartierele Mănăștur și Zorilor prin Făget. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că pe acest traseu de peste 5 km vor fi amenajate piste de biciclete pe ambele sensuri, fiecare având o lățime de 2 metri. În această etapă, constructorii se concentrează pe lucrări complexe de infrastructură și pe consolidarea terenului în zonele afectate de alunecări, fiind deja forați mai mulți piloți din beton armat și în același timp se construiesc și ziduri de sprijin. Investiția include de asemenea modernizarea carosabilului, amenajarea trotuarelor și extinderea rețelei de canalizare pluvială pe o lungime de aproape 4,7 km.

După amiaza, prieteni dragi, bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM într-o zi de marți, deja 6 octombrie 2026. Trei ceasuri foarte bune, norocoase sau obositoare dacă ești deja în câmpul muncii de ceva ore, nu contează cum or fi ele, le facem să fie și mai bune de aici încolo până la ora 19 pe 102.2, dar și pe napocafm.ro. Vasi sunt eu și te invit să rămâi cu mine și astăzi pentru că am știri interesante care vin din România, dar și din afara României. Am o grămadă de muzică bună și, ce e mai important decât toate, zic eu, energia asta faină pe care vreau să o împart cu voi, să treacă ziua de marți mai ușor și mai bine, nu-i așa? Bun, hai să-i dăm bătăiță. Nu ca la Naționala României, dar să-i dăm bătăiță, asta este ideea. Gata, nu mai comentez nimic despre fotbal, mă potolesc. Pentru cine n-a văzut meci, am luat bătaie cu 1-0, dar atât, gata, nu spun mai multe. Hai să vorbim despre oi. Oi, cum ar zice clujenii noștri. Mai, oile românești sunt la mare căutare și vor fi exportate în Libia. Ce frumos! Adică, eu așa zic, nu? Luăm și noi niște bănuți, mănâncă și ei o cărniță bună, nu știu dacă o prepară la fel de bine ca și noi. Am eu niște cunoștințe care fac o tocăniță de miel, Dumnezeule, că mă apuc să spun aici în emisiune, dar e bună rău. Ideea e că nu asta contează, o să vedem despre ce este vorba în povestea asta cu oile românești în Libia, dar și la 0734407407 vreau să văd care este punctul vostru de vedere, nu despre oi, ci despre ziua asta de marți. Începe Blocat NFM, rămâi cu mine!

0: românească. Este căutată și este căutată la nivel internațional, ceea ce ne bucură foarte tare. Am găsit o știre care ne vorbește despre faptul că libienii ne vor, domnule, oile. ANSVS a anunțat că o delegație străină a venit deja în România și verifică fermele și animalele dacă sunt sănătoase, dacă totul merge bine. Contractele despre care vorbim de export ar trebui să fie semnate cât mai repede. Inspectorii străini merg în inspecție alături de medicii veterinari din România pentru a fi siguri că animalele, fermele și abatoarele întrunesc cerințele necesare. Șeful ANSVS a explicat cum decurg aceste verificări. Această vizită tehnică este o etapă importantă pentru sectorul zootehnic din România, iar astăzi primim delegația oficială din Libia și în continuare vom merge împreună în teren pentru a prezenta în mod concret măsurile pe care România le-a implementat pentru controlul situației epidemiologice și pentru securizarea exporturilor. Mai pe românește, ca să nu ne complicăm cu cuvinte de astea complicate, oaia românească este la mare căutare și țin minte că am mai vorbit aici la radio despre povestea asta. Am avut un alt, cred că tot către Libia, nu? Ceva de genul ăsta, sau Algeria, nu mai țin minte. Dar, da, e foarte bună. Pe lângă faptul că este un simbol, știți? Ciobanul ungurean și cu cel vrâncean și așa mai departe. Nici n-aveți idee cât de marcați suntem noi de oaie. Uite, avem pe Gigi Becali, avem oi și prin Parlament, dar astea nu le exportă nimeni.
1: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

Ne întoarcem, prieteni dragi, tot la Napoca FM suntem și blocați în FM la 0734 407 407. Ne salută Mirela, o zi minunată, Vasi, iar Daniel ne scrie și un gând bun. Gabriela, de asemenea, alături de noi. Enza Gabriela, mi-am asamintit de piesa aia cântată de Cathy. Foarte faină de altfel. Mersi pentru mesaje drăguți, ca de fiecare dată împărtășim momente faine aici la Napoca FM, inclusiv pe WhatsApp, într-o zi de marți. Să fie minunată ziua asta, nu-i așa? O facem noi și mai minunată cu niște piese tare faine. Rămâi cu mine, imediat ne întoarcem.

0: Din nou alături de voi și din nou la Napoca FM pentru finalul primei ore, evident. Ora cu numărul 1 se încheie, ora 17 ne face cu ochiul și, evident, ne pregătim și noi pentru încă două ceasuri de petrecut împreună. 6 octombrie, evident. Nu știu dacă vă leagă ceva de data asta, dar să știți că e o lună care a început bine, meteorologic vorbind. Da, cu temperaturi chiar călduțe, vedeam și citeam că e un octombrie destul de cald față de alte dăți. Mie îmi convine chestia asta. Ne întoarcem în actualitate, o să vorbim și despre vreme mai pe final de blocate în FM. Deocamdată ora cu numărul 1 se încheie, ne auzim după fix.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

Investiți responsabil. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost

Ne întoarcem, prieteni dragi, cu bună după amiaza, din nou alături de voi, conectați cu energie bună, startul orei cu numărul 2 de blocat în FM. Ora asta vorbim despre un furt, domnule. Hoții au furat cea mai grea și mai scumpă carte din lume, grea la propriu, din Franța s-a întâmplat treaba asta. Bă, or fi niște hoți care este culți și care vrea să se cultive. Povestim subiectul un pic mai târziu. 0734 407 407. Cum știi, pe WhatsApp. Aici aștept mesajele tale. Începe ora a doua de blocat în FM.

0: Nu mă întrebați de ce am ales fundalul ăsta, dar clar, e o legătură între fundalul ăsta și știrea pe care o vom comenta. Mie mi se pare foarte bun pentru a citi o carte cu chestia asta în spate, dar fix chestia asta. Cine vrea să-mi dea un e-mail că o trimit, nu-i problemă. Nu, nu vă așteptați că nu o să urmeze ce credeți voi, e doar atâta. Da. Bine, trecând peste asta, s-a furat cea mai grea și mai scumpă carte din lume. Cartea Apocalipsa de Joseph Foret a fost furată în noaptea de 14-5 octombrie de la Centrul de Arte Contemporane din Issoire, din Franța, au anunțat procurorii francezi. Prezentată drept o operă de artă de mare valoare și o piesă excepțională, coperta acestui exemplar unic a fost făcută de către pictorul și sculptorul spaniol Salvador Dalí, realizată din bronz și împodobită cu heur, pietre prețioase și scoici. Coperta cântărește 150 de kilograme. Opera, inspirată din textul Sfântului Ioan, care cântărește în total 210 kilograme, a fost realizată de Joseph Foret între 1958 și 1961, aceasta fiind ilustrată pe pergamente uriașe de 14 dintre cei mai mari pictori și scriitori ai secolului 20, printre care Jean Cocon și alții. Bun, ideea este că toată opera asta ar fi fost cotată la cel puțin 2 milioane de franci elvețieni, dar acum nu mai este cotată pentru că este furată. Echipa emisiunii noastre a făcut o investigație și a aflat o explicație despre această carte și răspunsul a fost că am probleme cu vederea și nu văd să citesc pe cărțile alea mici. Am zis să citesc că se vede mai bine pe alea mai mari.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănăștiori, strada Câmp 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: La Poca FM
4: 102,2 FM.

Alte mesaje venite pe WhatsApp, așa cum spuneam și mai devreme. Foarte bine ai punctat, Vasi. E niște hoți culți cei care a furat cartea, zice un ascultător de-al nostru. Bă, acum știi cum noi râdem de necazul francezilor, dar și noi am avut-o cu... am pățit-o cu coiful dacic, care știți că a fost recuperat în cele din urmă. Da, s-au culturalizat hoții, domnule, nu se mai fac găinării acum. Se fură cărți, se fură coifuri dacice și alte obiecte de genul acesta. Hai să sperăm că va fi găsit acel volum, acea operă de artă, pentru că mai mult decât atât, ea e o operă de artă și sunt curios, nu știu, or fi valorificat-o careva, de unde or fi hoții. Da, mersi de mesajul tău, aștept în continuare alte puncte de vedere pe WhatsApp despre orice vrei tu să-mi spui în ziua asta de marți.

0: Ne întoarcem, prieteni dragi, tot aici la Napoca FM și tot blocați în FM pentru ultima strigare pe ora cu numărul 2, dar nu fi strici pentru că mai avem încă un ceas de petrecut împreună în ziua aceasta de marți. Vasi Capră sunt eu la Napoca FM, pe napocafm.ro dacă ne asculți de pe interneturi, și salutăm pe toți cei care fac asta din afara Clujului în mod special, dar și pe 102.2 în FM ne petrecem ziua de marți împreună. Mă întreabă un ascultător sarcastic probabil, dar de ce, Vasilica, acum nu mai vrei să vorbești de meci? Te-ai săturat și tu de rezultatele României? Nu, adică da, m-am săturat, clar, dar nu asta este ideea. N-am ce să mai spun, vă dați seama, s-au jucat 4 partide, asta e, nu se poate, domnule, mai mult de atâta. Și am ales că astăzi să nu vă mai bat la cap cu fotbalul. Mersi de mesaj, final de oră cu numărul 2, ne întoarcem acum la muzică.
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei, și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. 2 zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra, Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Sunt lucruri pe care nu le vezi.

aici cu voi și tot la Napoca FM, bineînțeles. Începe ora a treia, iată, se face 6 și un pic, s-a făcut 6 și un pic și ora asta vreau să vă vorbesc despre bere. Cred că ieri v-am vorbit despre whisky, așa-i? Da, despre whisky-ul care va fi maturat în spațiu. Acum vorbim despre bere. Uite așa, vă învăț eu la prostii, dar nu asta îmi propun, de fapt. Vorbim despre o bere creată în Japonia din orez. Acum, cei care ascultă emisiunea asta de mai multă vreme știu că eu iubesc orezul precum iubește Călin Georgescu USR-ul. Dar nu am cum, deci nu există. Mie mi s-ar părea lumea un loc mai bun fără orez. Acum nu știu dacă aș bea bere făcută din orez. Trebuie să dau fugă până în Japonia să verific informația asta. Avem de asemenea și datele meteo, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj. Toate se întâmplă la timpul lor.

0: Nu știu cum fac japonezii la bere, dacă fac urât la beție sau ceva. Chiar aș fi curios să văd cum reacționează un japonez beat. Pentru că știm cu toții limba japoneză, limbile astea asiatice, când vine un japonez și zice sayonara, aikido, haya, adică zici că deja e beat, știi? Zici că deja e nervos, îi zici să rămână, Doamne ajută, aveți dreptate, indiferent ce ați spus acolo, așa este, nu te pui cu un japonez, atenție, treaz, dacă mai ești și beat, n-am avut niciodată plăcerea de a mă întâlni cu un japonez beat. Care-i treaba? În Japonia, o bere făcută din orez se pare că face furori. E vorba despre un producător de electrocasnice. Folosește pentru fabricarea aparatelor respective orezul gătit în urma testelor pentru acele aparate. În loc ca o parte din orezul ăla să ajungă la gunoi, compania îl utilizează pentru producția unei beri artizanale. Au fost vândute deja 100.000 de doze în aproximativ 6 luni, iar compania japoneză Zojirushi Corporation, măi, cu sediul în Osaka, produce aparate de gătit orez și nu numai, și reciclează practic acel orez. Acum eu nu sunt un fan orez, nu sunt un fan japonez, deci din start două chestii care nu-mi plac, dar e posibil că eu sunt un fan bere. Aici, da, aici cu berea m-am nimerit, sunt un amator de bere, îmi place berea, dar nu știu. Hai că poate dăm o fugă până în Japonia și vedem.
1: Cât mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public. Mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946.
3: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
4: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral, cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
5: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
6: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
7: This is Napoca. Napoca FM.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Diplomatul Luca Niculescu este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut aseară după consultările de la Palatul Cotroceni, iar noul premier desemnat a transmis deja că este momentul să construim. Fost ambasador în Franța și actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Niculescu nu este membru al niciunui partid. Misiunea sa în Parlament va fi însă extrem de dificilă în condițiile în care partidele politice au mers la negocieri cu variante diferite și nu există o majoritate clară. PNL a anunțat deja că nu va intra la guvernare alături de PSD, dar va purta discuții cu premierul desemnat înainte de votul din Parlament. Aproape 55.000 de români au emigrat definitiv anul trecut, stabilind cel mai mare val de plecări din ultimii 34 de ani. În prezent, diaspora din Europa numără peste 5 milioane de persoane, majoritatea persoanelor fiind stabilite în Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. Din cauza exodului și a natalității scăzute, populația României a scăzut la 19 milioane de locuitori. Fenomenul riscă să continue în condițiile în care peste 66% dintre tineri consideră că munca în străinătate este cea mai bună soluție pentru un trai mai bun. Lucrările de modernizare de pe drumul Sfântul Ioan au ajuns la un stadiu de 25%, proiectul urmând să asigure o legătură continuă pentru bicicliști între cartierele Mănășturi și Zorilor prin Făget. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că pe acest traseu de peste 5 km vor fi amenajate piste de biciclete pe ambele sensuri, fiecare având o lățime de 2 metri. În această etapă, constructorii se concentrează pe lucrări complexe de infrastructură și pe consolidarea terenului în zonele afectate de alunecări, fiind deja forați mai mulți piloți din beton armat și în același timp se construiesc și ziduri de sprijin. Investiția include de asemenea modernizarea carosabilului, amenajarea trotuarelor și extinderea rețelei de canalizare pluvială pe o lungime de aproape 4,7 km.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

Vorbim, bineînțeles, și despre vreme și aflăm ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic pe la Cluj. Continuă toamna prietenoasă și frumoasă, cu o temperatură maximă de vreo 22 de grade astăzi în termometre. Cer predominant senin se anunță și pe parcursul serii și pe parcursul nopții de astăzi. O temperatură de vreo 17-18 grade acum, potrivită pentru plimbare pe afară, iar la noapte minima va fi de 7 grade Celsius. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, Blocat NFM. Continuă!

0: Ne reîntoarcem aici la Napoca FM după ritmurile astea faine și după cele 3 ceasuri pe care sper că le-ai petrecut într-un mod plăcut alături de mine cu finalul de emisiune. Blocați în FM însă vom fi și mâine tot aici la Napoca FM, bineînțeles în mijloc de săptămână. Vasi sunt, mersi tare fain de prezență, grijă mare de tine și să-ți petreci seara frumos. Așa cum vrei tu și cu cine vrei tu, evident cu Napoca FM pe lângă tine. Gata, ne întoarcem acasă de pe la joburi. Asta dacă suntem, na, lucrăm și noi 8 ore pe zi, de la 8 dimineața la 4 după amiaza, sau de la 10 la 7 seara, nici nu contează. Dar pentru cei care încă mai muncesc, uite, să aibă spor maxim la treabă și le suntem alături cu muzică faină și de aici încolo. Vasi Capra sunt, mă înclin, zi minunată în continuare cu Napoca FM. Bye, bye!
1: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalare.

0: Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
4: Napoca FM, aici e vibe-ul.

0: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmp 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Daniel Pavel. Just for you, Daniel Pavel.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Napoca FM.
2: Hit Music Station. Yeah!

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: That's my number one hit music station.
4: The hits are on.
5: Hits.
6: 102,2.
7: Napoca.